Samo na jedno miasto. It's my life. Na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Te mogę da badać zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.